0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na www.vzpsk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká kilo len za 85 centov, bravčové stehno kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard rýža Basque kilo len za 1,39 €. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Z Rádia Melody vám takto v 8. dne želám krásne, sobotné, lenivé, pohodové ráno, lebo máme víkend 8 hodín a ja pevne verím, že všetci z vás ste sa na tento deň tešili už od pondelka, odpočítavali dni a rozmýšľali, že ako bude vyzerať moje sobotné ráno. No tak to dnešné, verím, že v našej spoločnosti a v spoločnosti českých a slovenských hitov vášho života, lebo tie sú pripravené pre všetkých vás, ktorí ste s nami. No a hneď takto po 8. vás pevne verím, že príjemne zobúdzať bude aj Sagvan Tofi a jeho Dávej Ber. Tak pozdravujem, pekné ráno želám a poďme si ho spoločne užívať a vychutnávať. Hity vás.

0: Nebojte sa, ja poznáme na môjho zajtrajšieho nedeľného hostia. Bude ním herec Ondrej Kováľ, no a budeme sa počuť zajtra v nedeľu predpoludním. Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ty, ja hovorím, však to je Melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke dusená výberová šunka iba €69 za 300 gramov. Kráľovský sír 250 gramový bloček len €79 z Lidl Plus. A Relax 100% džús liter iba 99 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody SK. Recept na krajší deň.
5: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené Metro Chef bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo len 2,82 € z DPH. A výhodne kúpite aj pstruha dúhového veľkosť od 250 gramov, cena za kilo 6,46 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.

0: Z rádia Melody Darinka Karolincová, čo o mne vieš, takto o 8 hodine 21. minúte, no a asi o mne neviete, ale veď už zistíte, že v poslednom čase mám plnú hlavu kachličiek. Riešim totiž zástenu za kuchynskú linku a povedala som si, že tam dám kachličky. Nie ja teda, ale že niekto ich tam dá. No a tak som kachličky vybrala, objednala, čakala. No a až po nejakom mesiaci boli u mňa doma. Objednala teda majstrov, ktorí sa tie kachličky sa na ne hádam, tak tešili ako ja. No a keď mi prezradili, že do nejakých 2 hodín to budú mať hotové, tak si hovorím, že super, konečne tam budú a bude to určite krásne, pekné a tak ďalej a tak ďalej. No a majstri mi samozrejme do tých 2 hodín volali, ale s tým, že kachličky sú síce pekné, ale že sú krivé. Áno, krivé. Že robili, čo mohli, skladali, ako vedeli, tvorili, kreovali, vytvárali to puzzle, ako vedeli, ale že jednoducho to vidno, tak ich museli dať zo steny dole, lebo že oni to takto nechcú nechať. Ale samozrejme poslali aj dôkazy, že niekde má kachlička 14 cm, niekde 14,4 a že to, že to nie je dobré. Takže čo s tým? No, ale že oni takéto ešte nikdy nevideli, s týmto sa nestretli a že to bude vidno a teda, že takto niečo to nemôžeme urobiť. Tak samozrejme tie kachličky riešim aj naďalej, ale pri týchto kachličkách som si x-krát povedala už, že toto nevymyslíš, toto sa hádam nikdy nestalo. No ale stalo sa a toto nevymyslíš, mám v hlave non-stop, pokiaľ to nejakým spôsobom nedoriešim. Ale povedala som si, že na niečo obdobné sa opýtam aj vás, lebo veď aj vy určite máte plnú hlavu niečoho, pričom ste si rovnako ako ja povedali, toto nevymyslíš. No tak kedy ste si to vy naposledy povedali, toto nevymyslíš, hm?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia

0: Víkendy s najväčšími československými hitmi iba v Rádiu Melody.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbim. Ty si šťastie moje.

ești mariu, emisă-n viața. A ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Z Rádia Melódia v 8 hodine a 44. minúte aj Michal Dočolomanský. A ja ho ľúbim ťa, no a ja tak v tejto chvíli rozmýšľam, či toho ľúbim ťa počuje od včera o niečo viac aj Olga z Tvrdošína.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Olga totiž včera vyhrala 27 tisíc eur a nie len tak, ale počas jazdy.
3: My sme v aute.
4: Aha, tak. Máte kabriolet.
5: Kam idete?
3: Ideme na huby.
5: A ty, počuť, ty si to povedala, aké by si sa to hambila.
4: Možno, že ide s frajerom a nejdu na huby, vieš. To je.
0: Ale nie, bola s pánom manželom, taká bola pravda a naozaj išli s mužom na hríby do Zuberca. A keďže Olka má veľkú rodinu, tak peniažky sa v ich rodine veru, že zídu.
3: Mám 4 deti a vnúča v kopu.
0: No, takže niečo pôjde im, niečo vraj na dovolenku. Muž by vraj chcel zase nové autíčko a ja pevne verím, že si doprajú aj nejakú tú dovolenku. Tak Olga, pozdravujem ešte raz. Užívajte peniažky najmä v zdraví. A pravda aj taká, že začiatok jesene sme oslávili v našom Oplatí sa naladiť sa, tak ako sa patrí. Ale to sa

0: Fičko a ja pevne verím, že si doprajú aj nejakú tú dovolenku. Tak Olga, pozdravujem ešte raz. Užívajte peniažky najmä v zdraví. A pravda je taká, že začiatok jesene sme oslavili v našom Oplatí sa naladiť sa tak, ako sa patrí, ale to samozrejme neznamená, že v pondelok pre vás nič nemáme. Máme a to utešených 7000 eur, ktoré môžu byť vaše už pondelok medzi 15. a 16. hodinou. Ak si teda pošlete SMS-ku v tvare Melody na číslo 7779, no a v pondelok medzi 15. a 16. hodinou dvihnete váš zvoniaci telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. Takže ja pripomínam, že v pondelok 28. septembra môže niekto z vás mať 7000 eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
1: Paťo, ideme na nákup.
2: Ideme na super výhodný nákup.
0: Teraz hriňovská tehla 100 gramov len za 69 centov, červené jablká 1 kg za 89 centov a pivo Krušovice 10 po litra za super výhodnú cenu 54 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
1: Super výhodné.
0: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
4: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
5: Krásnu sobotu z Rádia Melody želám aj takto o 9. hodine a pozdravujem všetkých vás, ktorých, tak povediac, svrbia zadné časti tela. Chcete tento víkend niečo robiť, nielen sedieť doma. No tak, ak milujete slivky a slivky v akejkoľvek forme, no tak určite choďte do Malých Trakán, kde sú dnes dni sliviek. Ochutnáte tam totiž slivky rôzne odrody, slivkový lekvár, tradične uvaraný v kotloch, slivky na rôzne spôsoby a bude tam aj farmársky jarmok, takže toto všetko už dnes v Malých Trakanoch v okrese Trebišov. Bratislava už od včera žije 34. ročníkom memoriálu Ondreja Nepelu, podujatím, na ktorom sa stretnú a stretávajú špičkoví korčuliari z celého sveta, aj aktuálny olympijský víťaz Milána 2026. Ale pozor, je tam a bude tam aj legenda Jozef Saboučík.
6: Čo je najdôležitejšie je to, že máme neuveriteľnú zostavu, hlavne v mužoch, takže sa máte na čo tešiť. A okrem toho, v sobotu o 16.15 budem ja uvedený do siene slávy krasokorčulovania, čo je mi veľkou cťou.
5: Takže takáto pozvánka do Bratislavy. A pozor, milovníci kapusty však už určite v tejto chvíli štartujú auta a chystajú sa do múzea Kysuckej dediny vo Vychylovke, kde bude zajtra obľúbené podujatie Kuchyňa starých materí, kapustová nedeľa, no a tam tradičné špeciality ako kapustová polievka, kapustňaky či úhrabky, plus ukážka takého echt tradičného tlačenia kapusty do suda, takže toto bude na Kysuciach zajtra. Takže toľko zo pár tipov na tento víkend, no a ja k ním aj po 9. hodine nepridávam. Čo? Áno, naše vaše obľúbené československé. Hity vám.

0: Je Adam Ďurica, jeho neľutujem o 9. hodine a 13. minúte. No a okrem toho, že vám hráme takéto parádne hity vášho života, tak veru, že nielen ňošíme, stále pracujeme a stále sa vám snažíme prinášať niečo nové. No a medzi to najnovšie patria aj, tak povediac, obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o superceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
4: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
5: Presvedčí vás o tom stolové hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 15 a hamé nátierky vybrané druhy za 45 centov.
4: Billa. V kvalite sa vyznáme.
6: Každý víkend

0: tak môže spievať, kde sú moje rovné kachličky, lebo áno, dnes som vám už spomenula, že riešim kachličky, mám plnú hlavu kachličiek, lebo chcela by som mať kachličky na vlastne tej zástene, ako je kuchynská linka, ale moje kachličky namiesto rovných sú krivé. Počas týchto posledných dní si naozaj pri nich hovorím, že toto nevymyslíš, ale toto sa naozaj stalo. A presne na obdobné veci sa pýtam aj vás, že kedy ste si vy naposledy povedali, toto nevymyslíš a čudovali sa. No tak naša poslucháčka Maťka sa mi ozvala s tým, že presne toto si naposledy povedala na služobnej ceste v Piešťanoch, na ktorú išli tri baby. Ubytovali sa, prišli do izby, no a v tej izbe samozrejme tri postele. Ale pozor, na tie tri postele bola ich izba malá, no personál to predsa len dal.
1: Tu jednu posteľ dali tak, že zasahovala asi tak 10 cm do zárubne. Čiže dvere sa zatvoriť nedali. Čo bolo pre nás totálne nepochopiteľné, že teda keď už tam tú posteľ takto napratali, lebo sa inako nezmestila, tak sme nepochopili, že prečo nedali dole zárubňu a nenechali ten otvor celý priest taký voľný, hej? Tak samozrejme sme sa na jednu stranu tešili, že super, energie budú prúdiť celú noc, bude nám tam proste trošku veselšie. Na druhú stranu sú tam sedeli tri baby na posteli, pozerali sme na tie dvere, pozerali sme na tú posteľ, nechápali sme proste, že ako to takto mohli vyriešiť, lebo toto nevymyslíš.
0: Áno, toto nevymyslíš. Maťka, úplne ti rozumiem. Ak rozumiete Maťka aj vy a rovnako si pri nejakých situáciách, alebo ste si naposledy povedali, toto nevymyslíš, tak dajte vedieť. Čo ste nevymysleli vy?
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melo.

Kovou, lebo máme 9 hodín 49 minút a pevne verím, že toto bol a aj je váš hit vášho života. Tak ja pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí si možno užívate aj slniečko, niekde síce úraduje aktuálne aj hmla a niekde oblaky aj mračná. A čo sa teplot týka, tak Gabčíkovo aktuálne 12 stupňov Celzia, obdobne v Rožňave, Košice hlásia 12, v Bardejove máme 8, Hliesek hlási 7 stupňov Celzia, v Trenčíne máme necelých 8 stupňov Celzia. No a dnešná sobota bude jasná až polooblačná. Miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť. Výnimočne sa môžu objaviť aj nejaké tie zrážky. No a teplomer dnes ukáže 16 až 23 stupňov. No a počas dňa bude bez vetrie alebo len slabúčky vietor. No a do toho vám budeme hrať aj naďalej my, ďalšie naše vaše československé. No a v tejto chvíli z Rádia Melody pozdravujeme aj do Dolín. Karol Duchoň.

0: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
4: Peknú sobotu želám aj takto o 10. hodine. Pozdravujem všetkých vás, ktorí milujete čerstvé kvety na stole, fotografie na poličkách a napríklad aj také kreslá plné vankúšov. A tak presne toto je aktuálne in, a teda bývanie ako u starej mami je opäť trendy. Má to však svoj aj špecifický názov, volá sa to Grandma Core a je to štýl bývania inšpirovaný domovmi starých mám. Takže ak riešite možno v tejto chvíli aj nejaké tie prerábky, tak presne toto je veľmi populárne a viac o tom nájdete a dočítate sa aj na našom webe radiomelody.sk. Tak pokojne klikajte, inšpirujte sa a my vám do toho aj po 10. budeme hrať československé. No a túto hodinu otvára aj skvelý Vašo Patejdl. Pekné ráno želám. Hity.

može sa mi to nestane. Ti chceš, a ja nie. Veđit s tebou to je.

0: Rádia Melody aj kapela Krištof. Zústaň tu se mnou o 10. hodine a 14. minúte. Ďakujeme, že s nami zostávate počas našich československých víkendov. A aj v tejto chvíli vám chcem povedať a pripomenúť, že v pondelok niekto z vás medzi 15. a 16. hodinou si môže veľmi pekne privyrobiť, zarobiť 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,80 € a liter nafty za 1,94 € z DPH. Ponuka platí do 27. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, stabilne nízke ceny.
4: Cez víkend hráme iba slovenské a české pesničky.

0: Z Rádia Melody aj Darinka Rolincová, alebo teda Dara Rolinc, alebo teda už aj pani Nedviedová a jej pieseň o kamarátstve, takto o 10. hodine a 21. minúte. A milí priatelia, ja vás srdečne pozdravujem. No a pre niekoho z vás mám v tejto chvíli u nás v štúdiu Rádia Melody jeden hrnček.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Rozmýšľam však, komu ho dám, ale viem, komu ho dám. Niekomu z vás, kto mi napíše správnu odpoveď na moju dnešnú hádanku, lebo indície pripravené mám. A vlastne môžeme začať aj hneď tou prvou indíciou, ktorá vám pomôže s menom toho tých, na ktorých myslím a ktorí danú skladbu spievajú. A tá prvá indícia znie, že sú dvaja, ona a on, ale skladbu si požičali od inej dvojice, od Dua, ja vám aj to prezradím, Suzy Quatro a Chris Norman. A tí, na ktorých myslím, však spolu vystupovali niekoľko rokov v 70. a 80. rokoch. Dobre, to bola prvá indícia. Druhá indícia vám napovie niečo o názve skladby, na ktorú myslím, a teraz nie. A tretia vás možno už len utvrdí, že áno, Viki, ty dnes myslíš na... Na čo?
1: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia

Z rádiem Lody Honka Vodráčková, Václav Meckáš, Tín katedrál v 10. hodine až 37. minúte. Aj naďalej nám spoločnosť robí už na väčšine nášho územia slniečko. Niekde síce ešte úradujú aj nejaké tie oblaky, mračná, prípadne hmla. Ale slnko hrá hlavnú úlohu. No a spoločnosť nám bude robiť počas celého dnešného dňa. Prevažne bude jasno až polooblačno. Niekde však môžu sa objaviť aj nejaké tie zrážky. Ale bude tak príjemne. 16 až 23 stupňov Celzia, no tak pevne verím, že si to budete užívať aj v našej spoločnosti s Rádiom Melody.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
4: Krásnu sobotu z Rádia Melody želám aj takto po 11. hodine a opätovne pripomína moje dnešné tri indície, vďaka ktorým sa viete dostať k hrnčeku Rádia Melody. Takže myslím na niekoho, kto naspieval nejakú pieseň. A ten niekto, v podstate sú dvaja, ona a on, ale skladbu si požičali od inej dvojice, a to konkrétne od Suzy Quatro a Chrisa Normana. Ale tí, na ktorých myslím, však spolu vystupovali niekoľko rokov, a to najmä v 70. a 80. rokov. Druhá indícia znie a pomôže vám s názvom skladby. A tretia indícia vás možno už len tak uistí, že aha, tak Vicky, ty dnes myslíš na čo to je?
2: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

0: čest, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do korán, láska, pravda a čest, aj keď sa to občas nedá.
2: Z Rádia Melodia aj Richard Miller, Tereza Kerndlová a ich Klíd, mír a pokora, takto o 11. hodine a 13. minúte. Hráme si hity vášho života cez víkend od rána do večera československé. No a túto dvojicu o malú chvíľu vystriedajú ďalšie dvojice. Ktorí prespievali známe talianske piesne. Presne toto budete u nás počuť už o malú chvíľu, ale aj cez našu aplikáciu Rejo.
3: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
4: Najkrajšie československé hity od rána

0: Vyvedla ich uličník Bosk takto 11. hodine a 21. minúte. Aj dnešné predpoludne som vám dala 3 indície. Vy ste hádali. No a v tejto chvíli idem rozlúsknuť moju dnešnú hudobnú hádanku.
1: 3 indície, 1 pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
2: A počúvam.
0: A počúvam aj ja, Viki Rádio Melody. Komu som sa dovolala?
2: A Miškovi z Osenca.
0: Miško, kde sa prosím ťa ty nachádzaš? V aute sa mi zdá.
2: Vieš čo, idem akurát svokrovi pomôcť zarezať drevo.
0: Mm-hmm, no dobre, ale telefonuješ tak, že cesta je bezpečná, všetko je v poriadku?
2: Všetko je v poriadku, najlepšom ako môže byť.
0: Dobre, super, tak prosím ťa, potrebujem od teba počuť to, čo si mi napísal do SMS-ky. Na koho ja dnes myslím a prečo?
2: Je to Hanka Zagorová a Peter Rezek, tá pusa je tvá. A prečo? Lebo počúvam tieto pesničky veľmi často, takže nebolo o čom.
0: Aha, čiže pri ktorej indícii si toto práve hneď povedal?
2: Keď si povedala Chris Norman a Suzy Quattro, tak bolo jasné, o čo
0: ide. Silnú nápovedu som podľa mňa dala však.
2: Áno, veľmi silnú, no. A myslím, že kto to neuhádol, tak to neviem prečo. Takže to bolo jasné.
0: Pravdu máš, tak ja ti do toho auta pošlem hrnček Rádia Melody. Samozrejme, túto skladbu si môžeš aj zaspievať spoločne s nimi. Pridáš sa?
2: Jasné.
0: Aj v tejto chvíli? Chceš začať?
2: Jasne. No tak to zase nie, to by ste nemali poslucháčov, to by to najradšej. To nebudem riskovať.
0: Ale vieš, ako sa to začína. Tá pusa je má, tá pusa je tvá, nakonec proč se ptát. Výborne. Dobre,
2: tak.
0: Ti srdečne blahoželám, zaslúži si ten hrnček a teda šťastnú cestu želám a pekný víkend. Dobre, bude pracovný u toho svokra?
2: Jasné. Aha. Ideme nárezať drevo na zimu, takže bude pracovný určite.
0: Ale s tým si spokojný ty, hej?
2: Jasné, ja rád pomáham hlavne rodine, takže není o čom.
0: Dobre, že nepočúva svokor, len preto to hovoríš, hej?
2: Pre, nepočúva, ešte som není u neho, takže nepočúva.
0: Dobre, takže pravdu hovoríš. Dobre, tak ja srdečne pozdravujem, šťastnú cestu želám, no a posielam skladbu, ktorú si uhádol. Tá pusa je tvá z Rádia Melody. Ahoj.
2: Ďakujem.

aj Karol Duchoň a jeho šiel. Možno aj vy, čo chvíľa pôjdete k dnešnému obedu, tak už predstihu želám dobrú chuť a zároveň vás chcem v tejto chvíli pozvať na moju zajtrajšiu nedeľnú debatu, pretože v štúdiu Rádia Melody zajtra nebudem sama. Mojím nedeľným hosťom bude herec Ondrej Kovál. Ja sa na neho veľmi teším. No tak pevne verím, že sa spolu k nám pridáte aj vy. Zajtra teda opätovne pozývam na kávu. No a dovtedy si vychutnávajte ďalšie naše vaše československé. Z Rádia Melody pozdravuje aj naďalej krásnu sobotu. Žela Viktória. Ahojte.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.

Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpiš úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.

Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

zem stratených som, v oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam ísť. Zem stratených som, v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Vaše rádio plné československých

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká kilo len za 85 centov, bravčové stehno kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard rýža Basque kilo len za 1,39 €. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Oprisávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

pitaš sama, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: Víkendy s najväčšími československými hitmi iba v rádiu Melody.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.

0: ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodunápadom.sk.
2: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
3: Rádio plné československých hitov.

0: chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Melody, Melody. Vaše rádio plné československých

0: už musím ísť.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
0: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie. Vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

Práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: diskotéka Rádia Melody. V piatok, v sobotu aj v nedeľu večer hráme najväčšie tanečné hity.
1: Amerikanská firma Transceptor Technology pristúpila k производству komputerov Personálny sputnik.

Cause I gotta have faith. Diskotéka u vás doma. Hráme vám najväčšie tanečné hity. Rádio Melody.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele. Travel.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: neblázni.
1: Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele. You know that I be sexy.

Rádio Melody. Hity vášho života.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.